mitë në këmë njënë në të ka bisa, a gosë në nëse në mitë njënë, ka gillë në gjë 25,000, a gu i që të në rëu, tembea na pesa yako. Tembea na pesa. Në gjënë bikë gjë pëpona asë ullëredi, kërë ako të gjëtë gjë qëa gjëtë. Til gjëtë në të në bës ta, e 2, e 74, ashe. Agi replyën, Tigitit number 3. In Tigitit no number 3, Kelenje 25,000. E Jacob Netindo 2,800. Abraham Noten Netindo 9. E Dati. Dai kose kan wana toji bas jovri no libi studio gitu kosto nene agere mit ne gumni no ni tet ka biza agere gibet etanu liba e gibsiri jet area jam ge ndigo e gele shalom shalom kala mitene ndane baba ga ga tuno mbi gibsiri jet area ze e shalom shalom ram tere gole e gele non go niko en olimbano en olimbano e gele en olimba men dera for tena ni gele amiten ine Costo in the note in the meeting, Unguruchi not in the meeting, only in Jongi to get in Ingune. And Dagi was to go to Wangi to go to in the name. Tilgi to not on the was town, a 2, 74 Aja. Agi replying, Tigitit, a number. Imagine Tigitit, no number 3 to go to the Nigo to get it again, Yana. Imagine 20,000. Imagine 20,000 kujugu get kujuga Augusto nene. Agu miza ne bebere gane ni ane kabisa ne lejo ani. Imagine ni jono big tama jema zomani ni guni gane. Imagine big tama kujuga ni ane age tool kujuga Augusto nene. Wendy chita age tool lock 25,000 kumi tembe galak tama nu ni ane kujuga sisi bendi angpona zi. Iyona giri kore bikyo te mitini kole shalom shalom rap tere kutko mesir wale shalom ina le chute divergen sms ni kukete gele shalom shalom rap tere gole non go baru kone mwenyewe kala omiti kitu ndane kale shalom rap tere kole kipro mnoi limbo chumba areas kala omiti ndane alright ak bikyo te mitini yona iyona maje ataj basa jofru kitu kosta nene iga stage tukule mitini on 20,000 To singele kagigerion agigojini won bige a jotan a JT 15 To singele igoini won big a JT 15 kitu Augusto nene koga berberge biga la kyoto jimitinion na pesa tu imetembea tu namuna hiyo Yana wangu line na tende ba SMS. O tende gitu kostene ne so ingete sak bas jofri amaje de senta gitu kostene ne. Not ag eninguni so bikyo de jetai mutembe na pesa. Nitong de was ta 274 aje. Wati mitenyan ago menyor chigegi gitu kostene ne. Tiam ba tinotene wet ayir gitu gile megu agege agenge. Nege bor MP tuni brine. Agi huwe ak 50,000 jiba shopping. 50,000 ijangu tukosone tigiti number 3. Iyo anotoje basa Joffrey. Tigiti non number 3. E tigiti number 3 kelenje no, number 4. Kelenje 50,000. E 50,000 ijon kujuguget mabajita age. Amaji ichi notong nabo star. A 2, 74 age. Kele jej 50,000. Araka nengu. Kobati. E notag e nengu ngete. Kwa gile jej 50,000 kitu kosta nene. Yana toti gine ne basi jufri nulibi studio. Imagine 50,000. E ningune. Til digitit e number 4. Nitong the was time a 2, 74 age, 50,000.